İslam güneşidir doğan evrəndə. Yenidən çiçəklər açacaq tomurcuq tomurcuq və meyva verəcək dut ağacları.